0: ايه ده حنيها
1: ده هاني قال لي فينا نودق تهوي خلوه خيري
0: صدق انا وانا وحجز يا